سامعین دی خدمت چ سندیپ دا سلام قبول کرو. جی سامعین کی حال چال نے، امید ہے کہ ہمیشہ دی طرح زندگی دیاں خوشیاں تے کھیڑیاں نو تسیں بھرپور روپ دے وچ مان رہے ہو گے، تے ادھا ہی مان دے رہو. ساڈی ہمیشہ تہاڈے لئی یہی دعا ہے.